0: 090-620-949. Tara ni o wole si ahin lori eto ja odola ija pepe pe tin bele ye baba tete mojuto afaimo ko ma de ogun ko ma dote ko ma dija la ija e bere lo didi ngba mi pepe pe lowo aye kekeke ni fi ma ko bere
1: mama to yin se ka wole
0: igbo ba wa mo ba na ka tete pa na ni ko mo lo fejumo ni lo 09062 dometa 949